me ka se me mi mbu mi ho abonfia da me mo bi looki da opo mi da wo ska se mi afa wo ye fe se mi afa una o se so won kwa se mi a wo ye nyankopon ti fa me ne nya de o ne ye de se mi fa se mi ti mi to nyu ma yi ka nyankopon ni se mi ti mi eye e ma egbe sha egbe sha egbe sha egbe sha egbe sha tiny.